0: FM. X FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako di ay si Robert, kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa

0: mga number one kurakot kadag ko. Dili na ta magpakabuta mongol. Head of education sa atong korupsyon sa nasod. Mo na nga di na to hulaton nga makurakot ang kaugbaon sa katawhang Pilipino.
1: Kay ang kinuod nga pagpangandam sa edukasyon wala ginasukod sa kanindot sa seremonya magkatropa sa brigada eskwela. O dilika sa kadaghan sa mga press release og sinaw nga tarpulin sa mga opisyal. Masukod lang na nato katropang Chris nga andam ang eskwelahan kung sa paglingkod sa mga bata ugma Lunes. Adunay husto nga libro nga ginakuptan, dili siya mag-eskwela sa Ilawom sa Kahoy o kung makeshift classroom nga muraman og naa sa sulod sa kalabang hudno mga katropa og ang iyang maestro kung maestra adunay saktong kusog og focus para magtudlo. Ang kung nga dili pa matubag ang mga batakang panginanglanon mga katropa, ang pag-abli sa klase magpabilin nga usa ka tinuig nga drama. Og ang katilingban padayong nagasakripisyo sa kaugmaon sa kabataan sa usa ka hilaw nga sistema sa edukasyon mga katropa.